0: Ви слухаєте Трансусвітне радіо. У ефірі християнська програма «Голос друга».
1: До святой криниці чи стіні кліче голос друга з вишині. Голос гети вірою неземною засяляє щира кожний дом. Слухай голос друга усьою душою, і душа наповниться святлом.
0: Пропонуємо передачу з розділу «Питання до кожного».
2: Мир вам, поважаные слухачи! У ефіри Сергій Брешцель. Тема нашої сьогоднішньої передачі «Под бруком пляж». Чому я вибрав менавіта таку назву, ви довідаєтеся крыху пазней. Необходно сказати, що календар неумольно лічить дні, місяці, гады, але нават ён подпорядковується святам. Раство, Вялікдзень, Тройца нагадують про своє важне утримання. А Новий год, незалежно від ставлення до його, застається часом підведення виніків. Ми вже трохи відпочили від виходних, тому самий час знов спиніться і озирнуться назад. Кожний Новий год ми пересовуємо Авенгезер, який нагадує, до гэтага місця допомог нам Бог. Життя протягується, а значить, знов народжаються ідеї, плани і мари. Наша передача – невеликое разважанне над сэнсам жыцця і, вядома, пажаданне на бягучы год. Я наўмысна падрыхтаваў яе крыху пазней. Святочныя дні мы пакінулі ў мінулым, вяртаемся да звыклага рытму жыцця і зноў пачынаем працаваць. Напярэдадні Новага года я ўдзельнічаў у апытальніку. Галоўнае пытанне, на якое беларуская інтэрнэт-пляцоўка шукала адказ, было наступным. Дзе вы збіраецеся сустракаць Новы год? Мне было цікава даведацца, што наша грамадства сямейнае. 67% святкуюць дома. 15% наогул не збіраюцца нічога адзначаць, а значыцца таксама дома. Больш за 80% апытаных лічаць, што гэта свята неабходна святкаваць сярод сваякоў. Не ведаю, як для вас, а для нашай сям'і гэты дзень не вельмі адрозніваецца ад іншых дзён. Хіба што цяжка заснуць з-за піратэхнікі. І вядома, у нас ёсць зручная нагода падумаць пра тое, што было летась, і пра тое, што нам бы хочацца выправіць у новым годзе. Я думаю, што кожны раз адбываецца свайго роду перазагрузка, што вельмі добра. Зрабіць прыпынак сапраўды бывае карысна. Я веру, што нашы агульныя шматлікія намыганні апынуліся ў скарбонцы дабраславенняў. Нягледзячы на цяжкасці, мы бачылі шмат шчодрасці з боку Бога. Хто не бачыў, той заплюшчыў вочы ці ўвогуле сляпы. Кажучы біблейскай мовай, мука ў кадушцы не кончылася і алею ў збанку не ўбывала. Акрамя таго, духовнае сонца свяціла над нашай краінай, і я перакананы, што межы царства Божага пашыраліся. У Бога для нас знаходзілася месца, і ён чуў малітвы і адказваў на іх, падтрымліваў, выхоўваў. Пытанне толькі ў тым, наколькі пашыралася наша сэрца. На працягу 2019 года берасцейцы жылі ў чаканні свята. Нашаму гораду споўнілася 1000 гадоў. Мы ведаем, што такое сустракаць і святкаваць такі юбілей. Але я пытаю сябе пра сапраўднае свята душы і сэрца. Ці навучыўся я жыць па Божай волі? Неяк я чытаў пра маладую дзяўчыну, якая здзейсніла кругасветнае падарожжа. Яе мара ажыццявілася. Ведаеце, што адбылося, калі ўсё скончылася? Яна страціла сэнс жыцця. Яна не ведае, чым займацца далей. Нядаўна я прачытаў артыкул аднаго крытыка на выданні вядомых і геніальных аўтараў. У іх творчасці, вобразах, літаратурных героях, пошуку разумення, мэты жыцця і свайго прызначэння. Праца і слава не дапамагалі. Яны скончылі жыццё самагубствам. Такіх прыкладаў бессэнсоўнасці існавання вельмі шмат. У канцы 2019 года улады нашага горада запячаталі для нашчадкаў капсулу часу. Яны перадалі яе ў музей гісторыі горада, каб праз 20 гадоў наступнае пакаленне прачытала словы ўжо ў новым і квітнеючым горадзе. Я часто думаю про тое, што калі ў спартовых, творчых, сацыяльных і палітычных ідэалаў не будзе маральных крыніцаў, шматлікія намаганні апынуцца марнымі. Гэта можна параўнаць з прыгожым пакаваннем без утрымання. Але хрысціяне сёння могуць перадаць наступным пакаленням духоўную капсулу часу. Погляд і крок у бок Бога могуць змяніць усё. «Звярніцеся да мяне, і я звярнуся да вас», так кажа Господ праз прарока Малахію. Але на што мы гатовыя, каб змяніць сваё існаванне да лепшага? Я не пра матэрыяльны, але духоўны бок жыцця. Зараз давайте звернемся да адной гісторыі. Травень 1968 год. Францыя. Студэнты універсітэтаў выйшлі на мітынг. Яны стаміліся ад аўтарытарнага рэжыму генерала Дэ Голля. На будынках з'явіліся шматлікія бунтарскія надпісы. Напрыклад, «Забараняць забаронена» ці «Будьце рэалістамі, патрабуйце немагчымага». Пратэстуючы сустрэліся з паліцыяй на бульвары Сен-Мішэль. Ён быў высланы брукам. Студэнты выдзіралі яго і шпурлялі ў паліцыянтаў. За суткі бульвар на 41 400 квадратных метраў аблысеў. Застаўся толькі пясок. Студэнты знайшлі свой пляж. Хваля пратэстаў студэнтаў спарадзіла новую вялікую хвалю мітынгуючых. Дэ Голль пакінуў сваю пасаду. Так нарадзіўся лозунг. Праз 40 гадоў выраз пад брукам пляж стаў эпіграфам да часткі адной кнігі. Пад брукам пляж. Але што за пляж мы шукаем? Лепшую працу, жонку ці мужа, прызнання, здароўе, мэту існавання, Бога. А можа быць жаданні куды больш прызямлённыя? Аддаць даўгі, з'ездзіць на адпачынак, памяняць машыну ці кватэру. У кожнага свой пляж. І пошук яго вызначае наша з вамі жыццё. У глыбіні нашага сэрца стаілася каштоўнасць, якая кіруе нашымі думкамі і ўчынкамі. Так было і так будзе. Аднак сапраўдныя змены – гэта працэс, і мы павінны быць захоплены ім. У Святым Пісанні ёсць метафары, якія дапамагаюць зразумець, што намаганні ўплываюць на вынікі. Спартсмен узмоцнена трэніруецца і прагне перамогі. Ваяр кожны свой крок спраўджвае з загадамі свайго камандзіра. Земляроб працуе зямлёй і цярпліва чакае ад яе пладоў. Вельмі важна вызначыць сваю мэту і зразумець дарогу, па якой варта пайсці сёння. Таму добрае пытанне. Куды прыкаваны мой погляд? Дзе мой скарб? Асабістае пытанне. Адказы трэба знайсці кожнаму. Што ж пажадаць на пачатку новага падарожжа? Словы з паслання да фесалонікійцаў для мяне сталі асаблівымі. У гэты няпросты час яны святло ў цемры і прамень надзеі сярод нявызначанасці. Павел пісаў так: «Заўсёды радуйцеся, без перапынку маліцеся, за ўсё дзякуйце, бо такая за вас воля Божая ў Ісусе Хрысце». Шчасце ў сэрцы, усмешка на твары і агонь радасці ў вачах робяць нас значна прыгажэйшымі. Такія людзі прыцягваюць увагу і цікавыя навакольным. На фоне агульнай незадаволенасці і наракання падзяка знаходка. Скардзяцца ўсе, удзячных няшмат. Падзякі бракуе таксама, як сухой зямлі вільгаці. Аднак мы разумеем, што ў гэтых якасцяў незямная прапіска. Іх нельга выдушыць і згуляць. Яны павінны стаць натуральнай выявай нашага жыцця. Дзе знаходзяцца гэтыя скарбы? У адносінах з Богам. Калі мы паспрабуем з дапамогай дрэва апісаць выбраны тэкст для пажадання, тады атрымаецца, што радасць – галіны, яны бачныя. Падзяка – ствол, ён надае дрэву ўстойлівасць. Малітва – карані, яны жыццёвая сіла. Сябры, насамрэч толькі шчаслівыя, удзячныя і духоўныя людзі змогуць адкрыць патэнцыял царквы і Біблії для грамадства. Мы з вамі сёння пакліканыя стаць зменнай для пераменаў. Памятайце, Дух Святы дзейнічае там, дзе дзейнічаюць Божыя людзі. Што значыць наша сённяшняя гутарка? Можа быць нічога. Можа быць шматлікая. Залежыць толькі ад нас. На протягу года мы будем шукать свой пляж. Ён под бруком. Мы будем здымать плитку, каб здобыть жаданное. Ці будзе гэта наша, ці Божая? Паглядзім. Хочацца аднаго, каб праз час, азірнуўшыся назад, мы не прасілі ў Бога прабачэння за няправільны выбар, а насупраць дзякавалі за выбар ягонай дарогі.

На гэтым наша сённяшняя перадача завершана. З вамі быў Сергей Брышцель. Як і заўсёды, чакаем вашых пісем і водгукаў аб нашых перадачах. Пішыце, калі ласка, на адрас: праграма «Голас друга», паштовая скрынка 45, індэкс 224020, горад Брэст 20, Беларусь. Да новых сустрэч на хвалях трансусветнага радыё. Усяго добрага. Беражы вас Бог.